0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nei, men helle, 6 over 6, 13. mai. Åh, ulykkesdag.
2: Nei, det ikke fredag.
1: Nei, på en måte.
2: Eller det er på en måte det.
3: På en måte en ulykkesdag.
1: Så hvis man har et uheldig dag,
3: du kan skylde på datoen, på men det er tynn suppe.
1: Ja, det er tynn, okay. Ja. Ok. Det telles på en måte ikke da.
3: Ja, det er jo med
1: på
3: litt.
1: Måte.
3: Litt. På en måte, på en måte.
1: Ok, okay, skjønner. Velkommen til en bonus fredags Petter Morgen. For, er det Kristi som skal himmelfart i morgen?
3: Det er Kristi himmelfart.
2: Jeg tror det, ja.
3: Hva da han dro til himmelen?
1: Ja.
3: Du trekker på skulderen, så du litt usikker.
1: Jeg fulgte ikke så nøye med.
3: Nei.
1: Det er ikke noe som har satt seg sånn veldig.
3: Nei.
2: Men han dro til himmelen, hva da han... Døde liksom?
3: Ja, han døde jo, allegedly.
1: Okay.
3: Så kom han tilbake.
2: Hva tok han til himmelen? Tok han rulletrapp?
1: Mm.
2: Heis?
3: Jeg tror han flyg opp. Jeg tror det er standarden for dem. Mm. Det hadde vært rått hvis vi nå forstod når vi leste Bibelen, så var det sånn, å faen, han tar jo rulletrapp opp dit. Hvorfor har ikke vi skjønt det før nå?
1: De tenkte på det for liksom 2026 år siden.
2: Ja, det hadde det ikke heis, eller har jeg bare fått helt feil?
3: Det var ikke universelt utform han og Jesus vandret på jorda, dessverre.
2: Nei, da altså.
1: Det var jo dårlig med det, helt og slett. Det var kjipt å komme seg opp på esel og sånn da. Det var upraktisk.
3: Det var en upraktisk der, verden.
1: Ja.
3: Fin er å være her nå.
1: Men han sto opp tredje dag. Hva har han brukt så lang tid på nå da?
3: Ja, nei, det er sant. Han står opp tredje sant? Dag.
1: Her er det et kunnskapshull som jeg ikke er så opptatt av tette, men som det irriterer meg at jeg ikke husker.
3: Mm. Ja, men du som hører på, du må gjerne oppdatere oss. Hva er egentlig greia med Kristi Himmelfart?
1: Ja, gjerne det. Anton og Poli er stengt.
3: Ja,
1: typ. For sånn utover det så kommer jeg ikke på så veldig mye.
3: Ja, butikken er også stengt.
1: Ja, butikken er stengt. Alt er stengt. Men det var, jeg tok den viktigste først.
2: Ja, men greit. Ja. Så da er det mye å grue seg til i morgen da.
1: Ja, det er tydeligvis det. Men kanskje du gleder deg til noe som skjer i dag. I så fall så har vi lyst til å høre fra deg. I form av en melding i appen NRK Radio har tar vi imot de minste gleder til de største gleder. Alt er lov. Vi trenger bare noe. Lyspunkt.
3: Det gir oss nok, vær
1: så snill. I denne grå verden. Du melder Petter Morgen i appen NRK Radio.
0: Dette er ukas låt på P3.

0: nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: En podcast fra NRK.
2: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
3: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketcher, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
2: Ja, hei, hei, hei.
3: En gang I uka. Det blir artig.
1: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: I dagens sensurert så er vi hos våre venner i God Morgen Norge, som jo til stadighet snakker om sex. Ja, det gjør det altså. Det er noe rart å høre, liksom. Det er som å høre foreldrene sine prate om det på en måte. Du vil ikke det, altså. Det er veldig rart. Men de har snakket om fantasier hos menn.
1: Man kan fantasere om hva som helst. Til og med
2: ja.
1: Har jeg lest der en ikke uvanlig ting å fantasere om?
2: Nei, absolutt ikke.
0: Hva da?
3: Kan jeg få lov å si at det høres litt ut som han må bare dobbeltsjekke at sin fetisj ikke er uvanlig.
1: Ja, det er ikke en uvanlig ting. Det
0: er ikke så uvanlig det.
3: Men i hvert fall, man kan fantasere om hva som helst. Til og med fantorangen med gagball i snaven. Oi. Har jeg lest, det er ikke uvanlig å fantasere om.
2: Ikke uvanlig å fantasere om. Man kan fantasere om hva som helst. Til og med å sette ned renta.
0: Ja, det kan man ikke vanlig. Få en liten kommentar fra Langebekker etterpå. Det er ikke vanlig det.
3: Man kan fantasere om hva som helst. Til og med den glinsende skallen til Johan Golden har jeg lest. Det er ikke uvanlig ting å fantasere om.
2: Man kan fantasere om hva som helst. Til og med tilbud på Fjordland.
0: Det er til og med. Ikke vanlig.
4: Ikke vanlig.
3: Ok, er du klar for det her?
4: Ja.
3: Kaste granat. Man kan fantasere om hva som helst, til og med et helt eget land for det kurdiske folk, har jeg lest. Det er ikke uvanlig å fantasere om.
2: Nei, det er faktisk ikke uvanlig.
0: Ikke uvanlig. Dessverre ikke det heller.
3: Men har vi ikke...
2: Støvsugeren i Teletubbies.
0: Nunu.
2: Heter Nunu?
0: Ja. Kjenner du ikke til? Og har Arin akkurat fantasier om den?
3: Eller har du hatt den kurdiske i Teletubbies?
2: Ja, kukuna.
0: Det er dessverre. Kuklux, det er dessverre ikke det. Det er dette her, mine venner.
1: Til og med ballonger
2: ja.
1: Har jeg lest der en ikke uvanlig ting å fantasere.
2: Nei, ikke uvanlig.
3: Arin, ja. Du jobber i ballongbutikk.
2: Jeg jobber i ballongbutikk.
3: Hvor mange tror du kom dit for seksuell nytelse?
0: Eller, rettere spørsmål, hvor ofte var Peter i God Morgen Norge der?
2: Han var
0: der
2: hele tiden.
0: Han var der hele tiden,
3: ja. Men hva er det de liksom tenker på? Er det lyden?
2: Det er sikkert lateksen, da. Ja.
0: Det har de også diskutert.
5: Ofte så er det når vi har en eller annen høyspent følelse inni oss som kan tolkes som liten seksuell spenning i en kontekst, så kobler vi ofte det til den tenningen. Og veldig mange barn har vært med på ballongleken i selskaper. Mm. Det er en ballong bunnet med en snor rundt bena, så skal man smelle ballonger til hverandre, og man hyler og spretter og skriker, og man kan få den litt sånne erotiske følelsen inni seg, eller det høyspente følelsen inni seg.
0: Ho! Finne på ting.
2: Det her er cap.
0: Hun finner på ting i farta.
2: Altså. Det her er certified cap star.
0: Hun setter redseren i øynene hans. Ikke vanlig å fantasere det. Nei, det er jo i... you exist in the context of what...
2: I barnebursdag,
3: for da forstår jeg plutselig hvorfor det er incest-kategorien. Det er så jævla høyt på porno vår.
0: Vi skal videre. I Petremorne, Baby Kim og Kenny Lamar. Good flirts. Uten ballonger. Ingen ballonger.

0: Good Flirts heter den. Du fikk den i Petrimorgen. Ja da, onsdag 13. mai. Hei hei, god morgen. Jeg har et spørsmål til folk som eier katter. Og det høres kanskje slemt ut dette her, men jeg mener det et ekte spørsmål som jeg har lurt på kjempelenge. Hvis du eier en katt, så trenger jeg at du svarer på dette i NRK Radio. Og jeg kan skjønne på en måte konseptet at man glad i katten sin. Det kan jeg forstå. At man liksom, det noe som tasser rundt deg, det skjer noe i leiligheten eller huset ditt, og ta med seg en død mus kanskje iblant. Jeg vet da faen hva katter gjør, ja. Det sikkert noe gøy. Du kan kaste kjeks på den, sikkert.
1: Ok, poenget ditt.
0: Har du et på en måte, har du et vennskapelig forhold til katten din? Altså i den forstand at, tror du katten din liker deg tilbake? Er det noen transaksjoner her? Eller går det bare en vei?
2: Du tenker liksom på en hund, ja. Så er det veldig tydelig. Du åpner døra, da står den der, logger, hopper opp.
0: Kjempegira. Ja. Bare liksom, åh, glede. Åh, skal vi gå tur? Skal vi gå tur? Skal vi gå tur? Ja, ja, ja, vi skal gå tur! Er det mat her? Wow! Ikke sant, det så mye glede og så mye som skjer. Mens katter sånn, ja, jeg velver kaffekoppen din, ja. Hyggelig at du hjemme.
2: Jeg klorer det litt, ja. Tenker jeg. Du sitter jo her og ser på TV.
0: Oi, en gardin! Ikke sant? Jeg bare lurer på sånn, på ekte, om folk som eier katter føler at dette et bånd som går begge veier. Skjønte du?
1: Jeg skjønte. Vil at jeg skal svare?
0: Ja, for har du eid katt, eller?
1: Ja, jeg eier halvveis en katt nå.
0: Oi, såpass, ja.
1: Jeg har kjæresten min har nylig kjøpt en katt.
0: Ikke sant?
1: En pussykatt, den er så fin.
0: Åh.
1: Ja. Og jeg føler kjærligheten kommer, føler
0: jeg. Hvordan da?
1: Nei, det jo når den, nei, når den kommer, når jeg leker med den, jeg liker å leke, eller når den plutselig legger seg i armkroken min, når den trøtt og sliten. Så har jeg hørt da, det jo fortsatt en kattunge som har ikke gjort så mye, men andre katteeiere, så har jeg hørt at for eksempel, hvis du kommer hjem med en død mus, så er det jo en gave til deg.
2: Ja, jeg har også hørt det. Hyggelig med gaver og sånn. Men mus, det var den jeg selv.
0: Ja! Død mus! Og det er selv.
1: Men jeg jo ganske ny katteier selv. La oss som jeg eier katten, det ikke jeg som den der typen. Men jeg tar gjerne jo tips, liksom.
2: Ja, for som en certified cat hater, så mener jeg jo på at katten er det mest ubrukelige dyrene vi har. De liker ikke eierne sine i det hele tatt. Arin, du nevnte jo her til produsent Johannes før, fordi han spurte, koser du med katten din? Og så sier du, nei, den vil egentlig ikke ha kos, men når den veldig trøtt og sliten, da vil den ha kos. Ja, men jeg tror ikke den vil ha kos, jeg tror bare den ikke klarer å gjøre motstand.
1: Nei, men noen katter er veldig koste, og andre katter må bli lært å bli glad i å kose.
0: Ja. Jeg trenger mer, flere erfaringer enn dette kjente jeg. Så hvis du er en katteier, føler du at dette forholdet, altså, er det kjærlighet tilbake igjen? Lurer jeg på. Meld Petremorne i appen, den der koradio. Jeg burde ikke vært der.

0: måte fredag blitt. Det Kristi innfart i morgen, liten inneklemt, så det fadme både Eurovision og 17. mai og alt på en gang. Dette blir en knakende sko langer det.
1: Og jeg våkna til en liten folkefest på telefonen min i dag også.
0: Og du gjorde det?
1: Jeg gjorde det, fordi Spotify har lansert noe nytt. Det 20-årsjubileum for Spotify. Jeg synes det var ganske wild. Eller det virker for sånn, det står 20 overalt, så jeg antar det da.
2: Gratulerer med dagen.
1: Grattis til Spotify. Men de kom også med en oversikt over hvilke låter du har hørt flest ganger. Punktum. Fra du har startet Spotify-brukeren din. Og jeg ble overrasket. Jeg flirer for meg selv når jeg så min mest spilte låt. Så jeg tenkte vi kunne ta en runde på dere to med. Og det som hører på, hva din mest spilte låt noensinne?
0: Forever. I dag, dere, så det Viola som bestemmer dagens allsang. Men jeg vil bare starte med en melding.

0: Adeline, andreplassen fra MGP 2013, slått av Margaret Berger.
1: Amalie har sendt en melding. Er det forresten bare jeg som synes at Bombo sitt cover ser ut som en shampoo-reklame? Jeg synes fonten og bildet stemmer liksom så bra til shampoo.
2: Oi, Oi jeg har et godt poeng. Jeg husker coveret. Veldig godt spottet. Ja,
0: jeg får gå inn i appen NRK Radio og sjekke.
1: Ja, gjør det. Og du ser på, hvis du har Spotify, hvis du opererer med det, de kom nylig med oppdatering, så du kan se hvilken låt du har hørt på flest ganger siden du opprettet brukeren. Vi skal snart ta en dypdykk inn i våre låter her i studio. Hvilken låt er det vi har hørt på mest? Men vi vil gjerne høre fra det også. Se oss en melding i appen NRK Radio med hvilken låt du har hørt på flest ganger, og gjerne antall ganger du har hørt den også. Da. Ja.
2: Flest ganger gjennom tidene på din Spotify.
0: Det kommer bli rart, tror jeg.
2: Jeg skjønner, jeg er veldig sånn, jeg deler ikke musikken min med noen. Jeg synes det veldig flaut.
0: Og nå skal jeg dele med alle.
2: Spennende.
0: Det kommer snart. Crash Walk the Moon.

0: Charlie XX på NRK P3.
1: Jeg har hatt en veldig typisk Arin-tanke en liten stund nå, som jeg ikke har klart å vente til i dag med å spørre om. Så jeg spurte Henning i går. Han tok opptak, og jeg lurer litt på hva du tenker om det, Jonas.
2: Oi. Jeg kan fortelle at det var helt utrolig.
0: Oi, ok.
2: Ikke for å bli mufano, men det var helt utrolig.
0: Helt sykt, helt sykt. Kommer etter NRK Nyheter klokka 8. Frem til det, Strong fra London Grammar.

0: en sånn skammelig latter jeg hører her, Daniel.
1: Ja.
2: Ja, hvordan er det da, Daniel, når du sang We Should Fuck Each Other's Mother? Har du dyp øyekontakt med sjefen da, eller hvordan funker det?
1: Det var litt uheldig øyekontakt,
3: ja. Ja, det var det, ja. Kan jeg spørre hva du jobber med?
1: Jeg driver med IT.
3: Ja.
0: Ja, okay. Ja, ja, ja.
2: Og fordi, Daniel, og du må tilgi meg hvis det en sånn fordom jeg har mot IT-folk, men en del folk som jobber innenfor IT er jo litt sånn stille og litt sånn, kan være litt reservert.
1: Ja.
2: Mm. Og det kanskje ekstra gøy at da du, Daniel, tråkket til og kjører mother lover på karaoke.
0: Daniel er kanskje reservert på jobb, men ikke med mora di. Og så tenker jeg at det kunne vært verre, Daniel. Du kunne jobbe på et eldre senter, for eksempel. Ja. Veldig upassende, akkurat der. Hvordan er det om, altså våger du å ta den her igjen, eller har du, blir det flere karaoke-kvelder egentlig det jeg spør om?
1: Den kommer ikke på ny igjen, men flere karaoke-kvelder blir det, ja.
2: Kan jeg spørre, har du fortalt mord i det her?
1: Nei.
0: Daniel, vi har faktisk med en person på telefonen her, og det er... Morra di, god morgen, morra til Daniel.
3: Hei, hei.
0: Nei, kødda, vi kødda.
1: Oh, my God.
0: Gotcha. Nei, vi hører den en gang til, eller? Ja. Å, det er legendarisk. Du, Daniel, syng den en gang til for meg, ja. Vær så still.
2: Nei, ikke gjør det, Daniel.
0: Jo, gjør det. Gjør det for meg.
1: Det er bare godt.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Roman som ekspert på korte titler. Du fikk han I Petremorgen som sier hei til vakre, nydelige, flotte sjeler. Anna og Karsten Drømmelaget, god morgen!
1: God morgen!
2: God morgen!
0: Hva får du gøy finne dere på I dag? Ja?
1: I dag så det Mina som drømmer om å komme seg opp I en heisekran.
0: Ja. Sånn byggeplass heisekran.
1: Ja, sånn høyt oppe.
2: Og hun har sagt, det ingen heisekranarbeidere som vil ha meg med. Så hun har prøvd selv allerede, tror jeg. Stod I hvert fall på meldingen
3: hun sendte. Har hun liksom seduset de, eller har hun bare...
2: Kjørt ned på en elsparkesykkel til heisekranene I bybildet og bare spurt,
3: er det mulig?
4: Har du bygd deg oppe?
3: Få meg opp.
0: Er det å gå og stige en del av opplevelsen, tror vi? Eller vil hun gjerne bli heist opp på seg? Jeg vet ikke hvordan det fungerer jeg.
2: Artig å spørre oss to som har vært oppe I en heisekran sammen.
0: Har dere det?
2: Ja.
1: Jeg fridde til Anna på toppen av en heisekran.
0: Så sa du nei.
5: Mina der, kan hun spørre om hvordan heisekraner ender opp der de på en måte? Hvordan
2: blir de fraktet dit?
5: Ja.
0: De bare dukker opp.
5: De bare dukker opp?
0: Ja, det magiske vesener. De bare plupp, der var de.
2: Ja, det blir heisekran onsdag. Jeg drømmer noe I dag, eller meg.
0: Jeg kan se for meg at det mange heisekran folk der ute som finner på å ha en radio der oppe, for ellers kan det bli litt ensomt. DAB-radio en flaske, si. Hvis du kan hjelpe Mina med å få oppfylt drømmen sin, ja, da må du kontakte. Ja, du skjønte det. Og du sier hei til drømmelaget I appen NRK Radio. Unnskyld.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: intervjuet en kar som vi kjenner fra barneteve, eller kar, han en blå bamse. Jeg intervjuet Max Mekker.
1: Ja.
0: Så vi skal få høre fra Max Mekker, for Max Mekker kjent fra Sesam stasjon.
1: Riktig.
0: Den blå bamsen der, han har
1: helt... Bamse er han ikke?
0: Han er en slags bamseaktig figur.
1: Er ikke bamser små?
0: Kan ikke bamse
2: av det store? Nei, bjørn i det blå huset, ikke han. Nei, han er bjørn.
1: Han har ikke en bamse.
0: Ikke se, han er bamse. Bamse braker.
2: Han er ikke stor. Bamse.
1: Jeg er ikke enig til han bamse, men jeg skjønner du mener. Denne blå mannen i sånn rød snekkebukse, som ofte også, jeg føler, voksne kvinner går i. Går
0: ja, ja. Riktig. Han har i hvert fall, Max Mekker, ja. Å heve seg på en trend som unge norske menn har hevet seg på, da.
1: Ja.
0: Så du skal få høre om hvordan Max Mekker og det her uttarte seg.
2: Spennende. Spis han et eple om dagen.
0: Nei, ikke helt, men ja, på en måte.
1: Okay. Har gått karnivor.
0: Ja, vi får ut og se.
2: Jeg er spent.
1: Vi skal også ha Papegøye, som er vår faste onsdagskonkurranse, hvor dere to rett og slett skal konkurrere i å imitere en lyd best mulig, og det er rett og slett da 17. mai spesial.
2: Selvfølgelig. For snart er det 17. mai.
1: Ja, det er ikke lenge til.
2: Nei.
0: Men det her er 17. mai-lyda. Det er ikke for eksempel vi skal prøve etterligning når han kronprins, altså Sverre Magnus, vinker fra slottet.
1: Ville det blitt god radio og podcast, Daniel, om du skulle vinke på radio?
2: Det tror jeg ikke blir vanskelig.
1: Tror du det ville blitt bra?
0: Nei, jeg bare spør,
1: ja. Ja, og jeg bare svarer, ja, okay. Som Kari Vanger pleier å si.
0: Ja, ja.
2: Mordi.
1: Ja.
2: Hun er en klok dame.
1: Ikke si mordi til meg. Mordi.
2: Mordi. Vi skal altså småltråke dritten ut av det du som hører på, sende inn, så du kan komme med dine rareste forslag inn i appen NRK Radio. Aller først, så skal livsknisten...

0: Bendik med låta Alle tårer uten grunn fikk du her i Siesta.
1: Veien til Hitler.
0: Yes, vi skal inn i veien til Hitler. Det er vel jeg i dag som skal forsøke å komme meg til Adolf Hitler sin Wikipedia-side ved hjelp av færrest mulig klikk inn på hyperlenkene i Wikipedia. Så gå inn på en tilfeldig artikkel. Nå bare husker ikke jeg helt hvordan jeg gjør det. Det er wikipedia.no.
2: Ja, det først må jeg velge norsk bokmål på Wikipedia. Okay. Og så øverst til venstre
0: på... Søk på bokmål. Der ja!
2: Og så øverst til venstre på hamburgermenyen, så kan du da velge tilfellig artikkel.
3: Hamburgermenyen?
2: Det heter, altså de tre strekene
0: ja!
2: På nettsiden, det heter...
0: For det ligner på en hamburger.
2: Det ligner på hamburger.
3: Du gjør så mye nær at jeg ser hyperlenkene, men hamburgermeny, den er koselig. Okay.
2: Ja, det heter hamburger.
3: Okay.
0: Jeg trykker på tilfellig artikkel nå.
2: Og det er litt av en rekord du skal slå.
0: Jeg kom inn på VM i turen 2005. Tyskland her da, skal tro.
2: Fordi du må klare det. Altså, to klikk er rekord, og Markus klarte på rekordtid forrige gang.
3: Ja, da gikk jeg fra et kvinnekor.
2: Fra Høybråten damekor til Adolf Hitler på to klikk. Anna, du har klart det fra havkreps i USA til Hitler på to klikk. Du,
3: også,
2: du brukte lengre tid.
3: Så det er du som ligger dårlig.
0: Jeg skal bare se, for nå kan jeg enten velge Tyskland, eller jeg skal se om det er 90. 1940 her et sted.
3: Ja, 1945 var det som gjorde at jeg klarte forrige uke, for da var det bare å tenke seg videre til det året, og det var da Tyskland.
2: Men hadde du,
0: jeg ser ikke.
2: Var det OL eller VM der?
0: VM i turen.
2: Okay,
0: ja, vet du hva, jeg går for Tyskland med en gang. Jeg gjør det, altså.
2: Du går for Tyskland?
0: Ja, jeg går for Tyskland.
3: Det er jo, den er banker.
0: Og så er det jo bare å scrolle seg ned til skal vi se, næringsliv. Og det er jo mye her.
3: Jeg tenker på næringsliv, tenker jeg.
2: Men tyskerne er jo veldig gode på næringsliv.
0: Det er så mye informasjon inni her.
2: Bilindustrien, du har bil, du har Volkswagen, du har Audi, du har BMW. Og alt de har laget i Tyskland, altså.
3: Da Anna har denne oppgaven, det er på en måte jeg er fanget. Jeg er på en måte gissel i fun fact-hjørnet ditt. Jeg glemmer, jeg liker det veldig godt.
2: Bra, du er Tyskland. Hvor med Tyskland facts du da?
3: De fant opp currywurst i Berlin.
2: Det,
3: ja.
2: Men det er jævlig godt.
3: Det er veldig mange tyrkere som bor her, fordi det er jo på å si ganske nære i...
2: Ja, og det er veldig mange... Kan du peke på noen?
0: Der, Adolf Hitler. To klikk. Fader som... Det er gøy. Du greide du jo fortere enn meg, Markus, forrige gang.
3: Ja, men du har jo perfeksjonert det der, for du har klart det flere ganger.
0: Ja, jeg klarte to ganger nå å komme på to klikk. Daniel, du henger liksom etter. Ja, heng bak oss som et slips.
2: Jeg har slips.
3: Du henger bak en brudebil, som de der tomme boksene.
2: Ja,
3: tror du man kan ta tak i de boksene og snakke sammen inne der, sånn som man gjorde før i tiden?
2: Det har alle skjønt, da.
3: Man har en tråd mellom to blikkbokser, så snakker man med det.
0: Ja.
2: Men jeg har aldri
0: sånn
2: gjort
0: barn
2: det selv.
0: Gjør.
2: Ja, ja. Jeg har aldri gjort det selv.
0: Nei, jeg prøvde det som barn, det funket ikke.
3: Nei, altså, det er vel også fordi vi er på en måte ikke oppvokst på, eller vi andre da, Daniel. Du løper,
2: jeg sa jo at jeg ikke gjort det.
3: Men du løper ut med sånn rockering som du slo på med en pinne og sånn.
2: Ja, så jul.
3: Ja. Daniel koser seg!
0: Og du levde da sjokoladen kostet 1,50, altså. For ja, i tid.
2: Og en kronisk kostet i krone.
3: Du, det er ikke derfor det heter kronisk.
0: Er det,
3: det er fordi den har form som en krone.
2: Det er fun
0: fact. Det er fun fact.
2: Faen så bra.
3: Godt jobba, Anna.
0: Takk for det. Jeg er fornøyd, selv om jeg skulle ønske det gikk på et klikk. Altså.
2: Ja, det er umulig.
0: Next time.
2: Neste gang er min tur.
3: Da må du jo starte på Tyskland.
0: Ja, det er det.
3: Men tenk den gangen du åpner, og så er det Hitler.
2: Selv, og så pryde bildet.
3: Det kan vel ikke gå.
0: Det er jo mulig, men det blir noe vanskelig.

0: Jessie Reyes med låta Goliath. Goliath. Fikk dere siste.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Yes, vi skal smalltalke. Fortsett å smalltalke. Hva det vi skal by oss ut på nå?
3: Vi har fått en melding inn fra Christian som vil at vi skal smalltalke om Mot I brøstet. Mm-hmm. Den velkjente, en av de første sitcomene, tror jeg, som var I Norge.
2: Ja. Ja, enig.
3: Og vi må jo samtidig å, rette, eller hvile fred over Tore Ryens minne. Han gikk bort, han som har skapet Mot I brøstet.
0: Mm, men ingen vet jo hvem som har skapt det, kanskje.
2: Fred over ditt minne, Tore Ryen.
4: Det lukter rumpe eller Oslo.
3: Riktig. Hva sa du? Det ingen som vet hvem som
0: skapte det. Det jo ofte skuespillere man vet på en måte. Ja. Hvem som skapte det har det ikke forhold til dessverre.
3: Ja, sånn ja.
0: Mm. De får nok lite kredd.
3: Hva forholdet ditt Mot I brøstet, Anna? Du yngst der.
0: Mm, jeg husker at det fantes. Jeg har nok ikke sett det sånn, satt meg ned for å se på det. Men jeg vet at det Karl Reverud, ja. Og leieboeren hans Nils.
3: Riktig.
2: Du som elsker TV 2. TV 2. Du bare ser på det. Det ligger jo ute på TV 2.
0: Ja, det gjør det, ja. Men jeg var veldig glad I et kommer der igjen, altså hos Martin
2: ja.
0: Fader, det var jeg glad I, det synes jeg var gøy
3: Ja, det en spin-off? Eller?
0: Det en spin-off av Carl og Co, tror jeg for det var først Mot I brøstet, ja. Så Carl og Co ja. Så hos Martin
2: Og så Carl den tredje, hvor Carl var veldig ri, og den var dårlig
3: Åh, dårlig?
2: Nei, jeg har ikke sett så mye av de etterkommere Jeg har bare sett Mot I brøstet, for da min grandtante Reidun døde, så arvet jeg boksettet til Mot I brøstet
0: DVD?
2: Ja, for jeg var så glad I mot eller ikke, for jeg var interessert I humor da fikk jeg det, så det har jeg på hytta
0: det sant? Ja, ja. For der har du sånn spiller holdt på seg, du kan se
2: der
0: det
2: har jeg spiller. Mm-hmm.
3: Så der har du på en måte hatt en humor
2: nei, det har jeg ikke
3: derfor du
2: jeg
3: går ut og sier nei I kontorlandskapet
2: og sparker av meg skoene når jeg kommer inn og spiser cornflakes med Simon alle disse humorvikemidlene jeg bruker for et skapte dag
0: men står det seg enda?
2: Jeg synes aldri det har stått seg.
0: Nei, synes... jeg hater det.
2: Det artig det. Ja. Det jo ikke liksom dritbra.
0: Nei.
2: Det jo jæskla folkelig, da. Men det jo artig. Det det jo.
3: Men du jo...
2: Ja, jeg har sett mye på det. Det morsomt, ja. Jeg må si det.
3: Ja. Det må jo ha påvirket litt, Markus, å se Mot I brøstet.
2: Jeg var ikke 4 år da jeg så det. Jeg var jo liksom...
3: Ja, men du jo litt snarlik Nils Nordin. Altså Sven Nordin.
2: Nils Nordin. Jeg lik Nils.
3: Han liker Laban. Ja. Han liker å ligge på sofaen med føtten høyt opp.
2: Du beskriver, du jo like, men dette du som meg. Jo.
0: Jo.
2: Hva det du sier? Nei.
0: Altså, Markus, man kan si mye om min gode venn Mangen her, men skritt, altså sånn, du jo utrolig opptatt av...
2: Ja, jeg ikke 5000 skritt.
0: Ikke kvinnelig skritt, det også, selvfølgelig.
2: Ja, det damer. Men vil du ikke si at hvis vi...
0: Og du trener jo drit, du trener jo hver dag.
2: Ikke hver dag. Nesten. Vil du ikke si at imot I røstet så Daniel, du Henry, han ja, gamle kødden oppe der
3: kødden.
2: Men han har mange damer å holde på
0: okay.
2: ja, Kanskje jeg Nils da, spiser Simon og koser meg, hvem du da Anna? Du målfrid eller du...
3: Karl Reverud?
0: Nei. Han vel litt, sånn som jeg har skjønt han, opptatt av orden og system, og ting må på en måte være ordentlig
2: Ja, du Karl Reverud
0: Ja, jeg er det, jeg vel litt sint mm-hmm.

0: men er utrolig hårete, ja. Som en varulv. Jeg tror ikke det liksom, er som drømmetypen.
1: Noen nei, liker jo det, som, ja, ja, ja. Som kvinne, ja. Og på vegne av veldig mange andre kvinner, korrekt. Håret og rygg er liksom ikke, det er ikke 10 av 10, tror jeg.
2: Som kvinne, hvilket monster synes du er mest tiltrekkende da, hvis det er lov å spørre da?
0: Av nøkk, gnom,
2: evnukk.
0: Evnukk.
1: Da blir nok gnom, ja. Gnom. Hagenisse. Nei, jeg tror nok, jeg har jo vært litt svak for vampyrer, jeg var jo veldig fan av Twilight da det kom. Og jeg var alltid team Edward og ikke Jacob, altså
2: varulven.
0: I morgen kommer Daniel med spisse tenner. Hallo!
2: Hallo! Og glinset er svett. Jævla svett. Prøv.
0: Det sitter bare en flagge på plassen din, Daniel, i morgen.
1: Jeg tror ikke det for meg, Daniel. Ikke gjør det.
2: Du sa jo du likte.
1: Ja, men da må det være. Det er forbeholdt at de er litt sexy.
0: Daniel skal kle seg ut som en vampyr. Kommer i kiwi-uniform
1: ja. Og skal klippe kjønnsårene mine. Der har vi, der har vi karakter.
0: Ja, Daniel og jeg var bor et asomat. Og Daniel skulle av en eller annen grunn klippe kjønnsårene dine.
1: Ja, og jeg trodde det var ekte. For det kom en liten boks og en saks i nærheten av meg.
0: Klær som har pyr som klipper kjønnsårene dine. Har misforstått alt.
1: Wang.

0: Ja, ja, ja, vi hører du si det, Dean Lewis. Men hvordan kan du vite det? Jeg bare spør.
1: Ja.
0: Ja, noen som skal svare her.
1: Jeg venter på Dean Lewis skal svare. Men han vel kanskje ikke i Norge, eller?
0: Han ikke i Norge.
1: Vi skal snart være ferdige med siesta-sendinga. Men vær du trygg, o store lytter.
0: Hvis
1: du,
0: o store og små.
2: Ja, ja, vi tar imot alle lytter, ja. Om du er stor, liten, gammel, ung.
1: Ikke hvis du er tunghørt. Eller,
2: vi tar imot dem også.
1: Det er kanskje vanskelig å høre på radio hvis du er tunghørt.
2: Nei. Får du sånn der robotstemme oppå da? Daniel ler av det Anna sier!
1: Det må jo NRK radio utvikle da.
0: Jeg tror det mest hvis du er døv, da får du ikke med noe, men tunghørt, det skal gå bra.
1: Ok, ja. Mm.
2: Ja, hvis du, ja, stemmer.
0: Vi nærmer oss jo som sagt slutten av siesta for i dag, men vi klipper podcast av hver eneste radiosending, og hvor finner man det?
2: Den finner du også inn i nevnte app NRK Radio. Der kan du finne et helt bredt utvalg av forskjellige podcaster. Krimrommet.
1: Drivkraft.
2: Med Vegard Larsen. Oppdatert. Både Erlend og Steiner.
0: Utro på kjærlighet.
1: For en bukett du kan finne NRK Radio.
2: Men der finner du også mellom alt...
0: Mellom skinkene.
2: Mellom de såre skinkene mine. Nei, der finner du ikke NRK Radio. Eller jeg har ikke fått operert i den da. Men snart skal jeg få en liten skjerm der. Så du kan trykke der og begynne å høre på radio fra ræva mi.
1: Tror du touch-skjerm inni ræva?
2: Jeg trenger det ikke.
1: Jeg
2: har en slags touch-skjerm som heter G-punktet mitt.
0: Den er fin.
2: Ja, en liten valnøtt inni der. Angivelig. Jeg har ikke lett så grådig etter den.
0: Men det skal du gjøre nå, for nå går vi av sending, og du har mye tid til å finne valnøtten.
2: Det er sant.
1: Sikkert noen lytter av som vil hjelpe deg.
2: Jeg er så glad i sånne valnøtter, for det er så mye kalori i dem, har jeg hørt.
0: Ja, det er mye kalori i nøtter, sånn at det er sunt.
1: Men det er godt i havregrøt, for eksempel. Gi litt crunch.
2: Ja. G-punkter i
1: Valborg. G-punkter til Valborg. Oh yeah.
0: Altså, det innholdet vi leverer liksom på tampen av sendingen, vi litt sulten. Det er på en måte, det for spesielt interesserte.
2: Det er det. Men inne i appen NRK Radio var poenget. Der kan du finne siesta. Der kan du stjernemarkere oss. Det betyr at du får beskjed om når episoden er ferdig. For den kommer jo med noen minutters margin hver dag.
0: Mm. Det varierer litt hvor effektiv jeg er, og du, Markus, til å finne ut hva episoden skal hete.
2: Korrekt.
0: Men,
2: Litt behind the scenes.
0: Det må være lov på tampen av siesta. Men gå inn i hvert fall i appen og følg oss der.

0: Ja, Eskil Flem, nå har du fått litt tid til å tenke, fordi jeg har nemlig kommet med tre lokalsaker til deg i dag, i direkte fra distriktet. Der blant annet så har en mann kjørt på en sau, som gjør at han blir jaget opp i et tre av en ku. Og så var det en mann i 20-årene som prøvde seg på en dame som nesten har 60 år, som faktisk endte i basketak i Telemark. Og så har vi da en sak fra Aschim, der en 80-åring har blitt døpt russ, som veldig, veldig koselig da.
1: Aschim?
0: Ja.
2: Hva tror jeg?
0: Ja, jeg vil gjerne vite hva du tror er riktig.
2: At noen prøver seg på en 60-åring, ja, det kan jo skje på byen. Det kan skje hvem som helst når du drikker nok. Men det blir basketak. Jeg føler du la på litt. Jeg føler du lyg der. Ja. For den er ute av mitt system.
0: Ja, ok.
2: Kjørt på en sau, jaget av en ku. Det høres ut som en fortelling fra en barnebok.
0: Så, her, du vet at det er større sjanse for å bli drept av en ku enn en hai?
2: Ja, men det er større sjanse for å overgrepe en hai enn å bli jaget av en sau og kastet av en ku. Og, ja, det er alt mye dyr, så den kaster jeg bort. Jeg tror, siden det er mai, russetid, det er 8-åring som blir døpt russ.
0: Du tror det er riktig?
2: Ja. Nei!
0: Den riktige saken er faktisk en 20 år gammel mann prøvd seg på en kvinne som nesten 60 år. Ah. Så der tok du faktisk... Du er herved avtrona som distriktet fra... Nei, direkte fra distriktet Konge Eskil Flem.
2: Ah, jeg har hatt alle riktig til noe.
0: Jeg har lurt deg trill rundt, men skal jeg si deg noe? Jeg har ikke lurt bare deg. Jeg har også lurt lytterne våre. For her er faktisk... De aller fleste stemt det akkurat det samme som deg. De har gjettet at en 80-årig døpt russ var den riktige saken. Og det sikkert fordi den så koselig at de vil at den skal være ekte, ikke sant?
2: Hvor mange ser stemt på den?
0: Det faktisk 56%.
2: Wow! Jeg har tenkt sånn som jeg da.
0: Ja. Ikke så veldig mange som trodde på den sauehistorien, så den får jeg ta på min kappe. Men vi må jo trekke en vinner.
2: Ja, er det en sauetrykk riktig?
0: Det er noen som har... Det er tre stykker som har gjettet riktig. Faktisk. Så da er... Emilie Trane, du stikk av med en P3-flaske, for du er klart å se gjennom mine kreative skriveferdigheter, i motsetning til Eskild Flem.
2: Nei, godt levert. Du er kreativ sjel, Ida.
0: Takk.
2: Så skal jeg jobbe til neste gang.

0: I Don't Want To Lose A Friend sing Sofia her I Punch. Hvor jo du, Gabriel? Sammen med lytterne skal straks diskutere. Bør 17. mai være en alkoholfri dag?
1: Det et vanskelig spørsmål.
0: Det et ufattelig vanskelig spørsmål. Og jeg trenger din hjelp, du som lytter på. Bør 17. mai være en alkoholfri dag? Nei, det skal vi diskutere nærmere. Etter Talk To Me, Damian og David, Tyler og Nile Rodgers.

0: Addison Rae, Headphones On, hvor vi I Punch har diskutert bør 17. mai være en alkoholfri dag. Og inboxen har splittet meninger. Vi skal gå gjennom det akkurat nå.
1: Det store spørsmålet.
0: Ja, ja, ja, Gabriel. Bør 17. mai være en alkoholfri dag?
2: Det en vanskelig diskusjon, og jeg ser begge siden her, altså. Det må jeg innrømme.
0: Ja, for du kom jo inn fra en familie som var edru, men så har du blitt en fylla kar I 17. mai.
2: Jeg har blitt en fylla kar. Ja, jeg kan jo sette pris på koselig champagnefrokost, men ja. Ikke I barnetoget.
0: Nei, enig. Helt enig. Men du, hva har lytterne sendt inn I appen NRK Radio av melding?
2: Vi har fått en melding her fra Stiger Gutt, som skriver 17. mai kanskje den eneste høytidsdagen hvor fest hovedtema, og hvor man like gjerne feirer med venner som med familie. Har man barn, bør man vise måtehold, ikke for å være festbrems. Jeg har ingenting til overs for champagnefrokost. Husk dagen derpå arbeidsdag, fest med måte og hipp hurra.
0: Sant, det en arbeidsdag.
2: Det det altså.
0: Den tung.
2: Ja, det kan bli
0: en tung. Men kanskje man burde hatt det fast på før arbeidsdag for å ikke få grøftefylla?
2: Kanskje det trikset, kanskje vi har løst det med å ha det på en søndag?
0: Fullt mulig, nå kjønner takene I gang. Jeg fortsetter å lese en melding her. Markus skriver, jeg tenker det skal være løv å drikke på 17. mai. Hver enkelt kan vurdere sitt forhold til alkohol, om det skal inntas eller ikke. For min del det helt egen stemning med dagsfylla. Samtidig hører jeg jo drikke og festdag sammen.
2: Godt på en da, hva fest uten drikke?
0: ja, skikkelig ungdomskanal. Ja, for all del. Både enig og uenig litt der.
2: Dagsfylla kan være litt skummelt da. Nei, Men enig har skrevet. Vanskelig spørsmål du liksom. Hvis vi skal utvide skjenkebevilgningen fordi Norge skal til VM, så skal jo grunnlovsdagen aldri være alkoholfri, spørsmålstegn, utropstegn. Men som ved alle andre høytider og vanlige dager, ta hensyn til barna dine, hvis du har. Ikke la dem omgås folk som har tatt et glass for mye, og ikke gjør det selv heller. Det aldri greit. Og har du barn, blir dagen deres automatisk. Jeg har ikke barn, men siden det på en søndag I år, så blir det bare et par glass bobla.
0: Her kommer Annie og sammenlignet 17. mai med fotball-VM.
2: Jeg tror for mange så det like stort.
0: Faktisk.
2: Kanskje større.
0: Jeg tror VM-toget blir like stort 17. mai.
2: Ja, det ja.
0: Norge det bra. Men caps skal deles ut til alle som har sendt melding med sine meninger på dette her. Og vet du hva? Det Markus som stikker opp med en caps I dag. Gratulerer, Markus. Men, ikke bare meldinger vi har, men avstemning, Gabriel. Hvordan ser det ut I avstemningen?
2: Ja, 52% av våre lyttere mener at 17. mai burde være en alkoholfri dag. Det jevnt løp.
0: Oi, jeg trodde... Det kom litt sjokkerende på meg. Jeg trodde kanskje...
2: At det ble, ja?
0: Ja, jeg mener kanskje flesteparten mener nei.
2: Ja, nei, men tydeligvis ikke. Nei. Men det var veldig jevnt da.
0: Nei, vi så skikkelig og flotte vi.
2: Ja, vi herregud, det ordentlig. Ikke noen dagsfylla her.
0: Nei, men fantastisk. Takk til alle som har vært med og stemt inn I appen NRK Radio og sendt melding. Herlighet. Blir det alkohol på deg I 17. mai?
2: Det blir fort det, altså.
0: Ja, det blir litt kos. Det blir litt kos, men...

Jeg vil se på meg selv som et slags friluftsmenneske. Altså, jeg glad I bål, jeg glad I tur, fjell. Om jeg alternativ, det vet jeg ikke. Jeg har ikke dreads, liksom. Jeg går ikke barefødt for det allmeste. Men jeg liker I hvert fall å være I kontakt med naturen. Og paradoksalt nok, så jeg veldig glad I å være ute på byen. Men jeg ikke et mye bymenneske. Fra Gudbrandsdalen skal vi se deg. Ja, jeg har jo aktivt flyttet fra Oslo. Jeg uffa bært meg I den byen. Jeg synes det for svært. Det for mye bråk og eksos. Og, ja. Men Trondheim, som jeg nå bor I, det ikke liksom... Det ikke en urbefolkningslandsby I Amazonas I forhold til Oslo, men det I hvert fall mer bygdeaktig. Og til tross for at jeg har litt sånn folkelig nissete syn på meg selv og natur og by, så har jeg vanligvis på meg klær. Men det ikke alle som har det. Jeg prater fortsatt ikke om denne urbefolkningslandsbyen I Amazonas, men jeg prater om naturister, eller nudister, jeg litt usikker på den her terminologien. Men altså, folk som organiserer seg for å henge sammen nakne. Det det skal handle om den neste halvtimen, og vi skal faktisk prate med lederen av Norsk Naturistforbund. Altså det nakneste av de nakne. Jeg lurer litt på da, folkens, hva er ditt forhold til nakenhet? Altså om du nudist, eller naturist, eller amazonsk urbefolkning, eller altså I første gang, hvis du nudist, da må

med Sunne. Klokka, den har jagus gløtte meg bikka fem. Og vi skal straks spille en haug med ønskelåter her på kanalen. Vennligst send inn meldinger i appen NRK Radio med bra musikk som jeg kan spille. Helst bra. Straks skal du få Selena Gomez. Etter det får du Ehi.

Så spiller ønskelåta til Tinne Elisabeth, som har sendt inn til det programmet her flere ganger, hvor hun har beskrivet en hitlåt, hvor det blir sagt Romeo mange ganger. Og jeg har fått en god del svar fra dere som hører på, som på ekte hjelma trivelig. Det blir foreslått han Ketil Stokkan sin Romeo, den som sånn Romeo, Romeo. Og jeg har tenkt meg kanskje at det den selv, men så har jeg tenkt, ikke det liksom... Det ikke det mest åpenbare svaret, kanskje det ikke det da, men tusen takk til både, altså til alle døk som har sendt inn Romeo og Ketil Stokkan. Men jeg har fått inn to stykk som har foreslått en annen låt, som kanskje kan være den riktige, jeg vet ikke. Det må du, Tine Elisabeth, du må gi tilbakemelding. Kan det være den her, Love Story av Taylor Swift? Hun synger jo Marry Me, Romeo, i hvert fall en gang. Jeg vet ikke om det riktig, men det jo knallende skolåt, så jeg står innenfor at vi spiller den uansett. Her får du ikke den.

0: Florence and the Machine, You Got the Love. God låt. God låt. Å, søren, jeg vet ikke. Å, nå tuller jeg det til med teknikken. Det skal jeg være helt ærlig på. Helt på tampen her på denne sendingen. P3 med Synne. Jeg har aldri vært programleder I 3 timer på radioen før. Jeg startet med å være dønn ærlig på at det synes jeg var litt skramende, folkens. Jeg jo vanligvis produsent. Jeg vet ikke om det her noe interessant for deg, det liksom den rene teknikken her. Produsent jobber bak kulissene, men jeg har steppet inn for programleder I dag. Og vet du hva? Det har altså vært så trivelig, altså for en utrolig flott gjeng, dere er. Dere som sender en melding I appen NRK Radio. Det må du bare fortsette med, fordi det blir mer god musikk på den kanalen her. Og så håper jeg at alle får en flott langhelg, enten du jobber eller ei. Og enten du skal feire 17. mai sammen med venner eller ikke, så skal du vite det at jeg har hatt mange 17. mai hvor jeg har lurt på hva jeg skal gjøre og hvem jeg skal feire med. Den gangen her så drar jeg mutters alene til Island for å unnslippe 17. mai. For nå har jeg jo venner å feire med, men jeg synes det en jævlig dag for det om. Nei, det som å banne I kirka og si det på statlig finansiert norsk radio. Jeg vil bare at du skal vite det at jeg håper du får en fortreffelig flott helg uansett hvordan du kommer til å tilbringe den. Og gjett hva, vi snakkes faktisk I morgen, vi. Fra klokka 3 til klokka 6. Nå karpetid, og så skal jeg ut I sola. Drikke en pils. Takk for I dag.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

Jeg heter Hanna og skal holde deg med selskap de to neste timene, og jeg lurer på, hvordan kan du bli heldig I kveld? Tenk på det, så hører vi på Get Lucky!

Ja da, og hallo, det er jo fredag i dag. Nei, det er ikke det, men på en måte, fordi i morgen er det fri. Det er fri, for det er Kristi Himmelfarts, det er rød dag. Og ja, kan hende du er en av deg som må jobbe for å få samfunnet til å gå rundt. Og om du er det, jeg tar av meg hatten for deg. Jeg har i hvert fall fri, og jeg var litt sånn... Ja, jeg blir alltid litt sånn skamfull, fordi jeg har ikke noen særlige planer. Jeg skal lese bok. Jeg leser Percy Jackson for tida, som er en barnebokserie om en halvgud. Og jeg koser meg sånn. Og det er litt sånn, ja, jeg skal sitte hjemme og lese, eller sitte ute om det er fint vær og lese boka mi. Men vet du hva? Jeg synes det er en solid plan, og det er ikke noe man skal skimse av. Du kan gjøre akkurat hva du vil på fridagen din. Om du vil sitte og lese barnebok, ja, det går bra.

tok hennes hånd av Mathilde Frey. Jeg kjenner ikke til bakgrunnen til hvorfor hun skrev denne sangen, men jeg har tenkt litt på sånn, for en mulighet det å være artist og kunne skrive sånn sanger om folk du ikke liker. Liksom sånn, ja, om du har en ex eller en mobber fra barneskolen, så du kan skrive en sang om, og de må høre den sangen og vite sånn, ja, det var meg. Det var det jeg som var bakgrunnen for, fordi jeg fucka opp. Nei, det, jeg tror det en sånn liten seier. Sånn, det jo vondt garantert å skrive en sånn låt, men jeg tror det litt deilig også. Og nå, The Weeknd og Ariana Grande med sangen Die For You.

Fatter skitten min, sjette gir ikke mopp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg

trashy på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.